0: galo ni ebufaso ni atuto nsio ni ebufaso eno no ma ni jehu le so o sakra pa ko heaven de eni ne plan mu ob kan ne boni pena ne buafu boni so yemfa ko heaven yesu si hwe ye e kokobo bom paye da yesu empire hwe sika ni ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe enko agye akomuti e kronkron ye trene eni tumi e betumi aboa mu atumi e gina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase e watumi aka se masia metie metimo ewurade miwu na mi nim se mi ewurade dia sam paye ni yakopon ka ho asem nye ni obedi na sase so nko a ne mo kwa ni gusu ade ade obekko heaven iti no small for paul e bra wo tro ngma koma flippers afu no se mi anom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de muwo yenso se yense esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asemo enkae na afen su mi de ni sio mi ka bio se wo ye kristo asenua no ho atamfo adentia omo bokro no ana de bi hwe ade omo ye ye ntio be ye kristo asenua no ho atamfo ono won na wo wie ye ene wo se ye onyame ene ye funu oti wiase mo mo yefunu yefunu no nkoa edidi ne onom ne omeye ne high time ne tin kwa na wani mo nyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene ho yase nua no ho atamfo nkanka so ko ye sofo na wo kandifo na ko fa din to so odifo na twe do ma di wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkoa na woka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa koguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase su fue ni ho ayi be free ha kosro do ha if de de gene free ye na yem ba ya de gene be sade akro wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka it is how your time for was in a yen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye may ye bono was sro. A horn monsoon a ye charging qua only a radi Jesu Christo. Hallelujah. Our best such a hope rasi any pedia. Say then a horn de juma or debate to me a bread no men yin answer ashen as yen a day. A tear. A radi Jesu Christo baby as an known himself might be a higher friend in heaven. Tini sempa woke nyina so saye ade a no ode wadwe ac nyame so se sakra oba dwamanfo no baaye no oyie bibia gye ne nkwa no se kọ menkọ ye bọne bio papa no da subura ho mfie duasa nwotwe no osa ne ade o se kọ menkọ ye bọne bio enye adifu a omo sie se omo ya yare safo me ehe no omo ka bọne ho asem enti yesu ba wiase no nye pa no ne bọta nko a ho asem no be kan ye o kasa kire ni pase na ebe on be sakra no makọ heaven me pese me do ko yohana asempa ne tinsia ne ehwe enie me bia ekọ so wo ho ebra ju fo no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni adesa ofa ha no musa no na yesu si wo nim ne ma nyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa ne tinsia o si na wo si no se enie se nkire ne eben ena uye ni ehu ni ajiwedi ede na uyo ye jenum di mana esre so sedie watwero se oma won pa no frisuru di na yesu si won se nokre nokre mi simo se enye mose na oma mo pa no efrisuru no oma mo nokre pa no a efrisuru no awukan ejichemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye ejema di onumie no se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nko ne koye enso akudo fofro fri teberia efafa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se yesu ni ho na na suafo no nsi ni ho no wonso ekọ akudo no mu no ba kapenion behwehwe yesu no hu no no osi na wo hu no ohu no punaja na wo se ne se rabbi da ben na wo ba ha na yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu nse nkyre ni enti e na mo hwehwe me se mu di panu no bi entra enne ni pati wiase e aduane nko a na adwuna ye yefunu nko a yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hu mo so de mu di ma chi nyina anye hwe panu asase su die nkwa na mo

na se wodru Jesus ho a obeka kyen se Jesus uhwie wo moje gu mame me su mehwie me moje gu ama na kola no kan ne gusu no wuye enam so mane papa ne mame no sakrai un sakrai wo kwa so so un sakrai wo ba sakrai wo se wo free asoro wo sori en kwagie ni ho no na okɔ bebie ko tie bebie akonkru ye ne tene wo se wo muni muni afom se tim sakra wadwe no osra himan na ben bebia wo bia no bompae na kan kire yakopon se mi pese mi wuupa se ni abelam kae no o se urade mamimu atren efu owuo mama wieye enye te se wo mo yesu moja no na wotomu a oho boni nyina hohoro akwa sori ache na stella boni wo ho a won sakra jitu mentwe patapa bia ha ye ntwe patapa wo ho udru ho a your docket is closed na se se wo nyanka wani ngusu e die there is hope for you Yesu odaso ho betumi ajeo jitum se wo ye di boye ni ajitum se me ye di boye ni etoda na okanyam se na ka se nipa nsakra obi a wakonto kwa banyam se na sikra wo fere se obepeja ne se nipa no beka se wo ye di na wo de wonim se wo ye di boye ni upaje wo ampaje wo ye di boye ni wo jitum wo anyantum wo ye di boye na ye better se obeje atum ni nyamedu boni be cheo na wo ka wani guso akọ mampapa dum ba bia obi a me mompa ye Peje wani fye kavari, ne kachiri nyankopo, men chile minfye dudu we dina sorry demo, nye nuhuwa sem ni yeka, yeka bonye we jaye, fahudye we nyawo bonye mo, o se intisi obi wo kristo ma, nwa ya bodye fufro, nye madade ni nyine chum, we nwa me nyina ye fufro, eno ni yeka huwa sem. The things I used to do, I do them no more. Anajunu ukuna kon, ono irakon, anopeyi unifye praye hukura na okon. Pipe wano na woko. Ni njine echi ufro hunse Kristo ni. Mi pacho. Se Kristo sumno. E ni Bible muna. E ni heaven suso. Onyami tumfo ye da wase. Wase ma odi amaye. E di eti ufo njina ashe unsa. Bibiara wate asemu in. Wewe su ube uupa. Radi me bom paye se. Bra omu kan omu boni. Fo mboni che on. Se ne washe ye mbono. Na ma adum tumini ya ho. Di unre ubi bie mo. Se ne be. Be tumia chwe unwe fi boni njina ho. Se basi ye ya sitna wasa. Si suwa ye tumia kase. Masi amitie. Itime radi mi unso amie odi. Radi ye da wase. Bom paye se. Hune mwe hiyandi ye biara. Unkro fo hwe weni ma hwe. Radi me mpaye se obe tina unsa. Na odi adum omu njina. O Yesu Kristo din kesi ye namo. Na ye bom paya safo nonka eme kakrakaba kon amen yame o

asene ni awo bisa frerade din efrise oyo kese ne odomfo when the tattoo na misanti ni ebe bompaye said ni a echene ni awa ye nyina no ene obeye na onyankopɔ bɛda ne ho adi kɛseɛ wɔ yɛ nafa na onyame tumfoɔ din no animonyam aka no wɔ yesu din mu yɛnda nyame ase wɔ yɛmpaebɔ no ano yie ɛho nea wayɛ enti dodoɔ no a na ɔrebɛyɛ sɛnea ɔrebɛda ne ho adi kɛseɛ wɔ yɛ nafa na ɛnɛ yi ɛda a ɛtwa toɔ awieyɛ kɛseɛ no ɔbɛyɛ anwanwadeɛ bɛyɛ nneɛma kɛseɛ akɛseɛ yɛ a yɛnhunu da ɔbɛda ne tumi adi wɔ kwan kɛseɛ so ɔbɛda ne ho adi aborɔnteaseɛ mu bɔmpayɛ na bi awurade ayɛ nyame tumfoɔ no ɛbɛma ne yɛfa yɛn ho no adi yie wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpae yɛgya yɛda wo ase yɛmpaebɔ ano yie ɛboro nea yɛbisa so yɛbisa sɛ awurade da ho adi kɛseɛ ne deɛ yɛda wo ase yɛgya sɛ wɔyi yɛn ano wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpae.

ofri soro soro ho bai eba nipa ye wo fomo ha sadia beya obefa nipa ye wo fomo ha no akọ osoro bia ekron ho.